0: Hade jag gått TV numera, jag lyssning till 88.9 Jolong Radio. Då är Nolan Boy.
1: All right, take one, Blues Before Sunrise.
2: Right, yeah. One. Cool it down now.
1: One, two, three, four.